0: Aimba FM.
1: Turn it up.
2: Okay.
0: 94.3. Abba.
2: More than just a radio.
3: Now one. Na mwanzo.
4: Amen.
3: Mwama nko sebuloa, gwabutra Maria.
4: Owe tulime, senike ke mwanzo.
3: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o sebuloa na yorenge. Ede ngozi netiso mwanyi nine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bujesu.
4: Maria janso, nienke juku, ya bribe njayo, kita manogo mwanyi amen.
3: Ne odibu wanyi nko sebuloa.
4: Korele mkisiku.
3: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o sebuloa na yorenge. Ede ngozi netiso mwanyi nine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bujesu.
4: Maria janso, nienke juku, ya bribe njayo, kita manogo
3: Okwe mera home.
4: Obinyera ane.
3: Ekenege Maria, Egypta na Gracia, osebulo wa na yorenge. Ede ngozi netiso mwanyi nine, ode kwa zi ngozi bo mwafoge bujesu.
4: Maria janso, nienke chuku, yobla mwenja iyo, kita manogo mwanyi amen.
3: Yobla nya iyo, o nienke chuku dianso.
4: Kwa we maito zumpanke Christ.
3: Aye yo.

tu ahokadi wanyama mkedu kimere yoma ebozi kwa bozi anale ebo pele imelagi otabu kwa Friday jimnakana ima natabu nguchizu anyangori ya kwa lakele chineke makai kwa putanyi kwa nubo chetanyi hiyo kwa weteta ejimnakana otu ino kwa udibuwa pugyo kai ejikomnakana ino kwa wanyisiano ejikomnakana ino kwa kawuke siano mane kelegi

Atuangwa kare ni mama wakabu kwa nogibwe ziri nyumbwa na 4.3 FM na laba kama nageka pasa. Ogiru olubu wa kanyi mwike zoba nyoku noge ya kukawala ama mnedila njikire kanyi mwike menkaho. Bude benso.

Obi to come to one of a taggy or no Gakuka while any one to 4.3 FM now. Lava, not second no. Oga inge jile basa yeni seko kwande nkebora na kwa kukwande bira hena lanye ta mwape mwape mo. Ewa gabuno here gandirege o. Makiwa bata wakugige jikuwa na ukundigo siri na imu hini kuno duro ganya ure. Mentunye gwa buge asi asi ya ubuge chireme chireme. Iga hukwa na iga hazi ukugikotu nkeji mwike zurage. Gaya kwande kuwa kumpari wabulu kuwa wabula mwike kusuwa bagara. Ipo kaburu mwabima njakrine mwegi sipa madi iyo. Mwabime ukwa diangagage kwese kwese sino noge potano utu mkeji ya. Kanye hazio kwa nyoko mwike rubisi na ukuruni wu, makino ni kuku. Kanye mwike wapo yoso. Akabu moyoyo na ipo moji chumuna gana to. Na malite kanye leba tanya nisa kwa kondenke mga huna kwa kwa The Daily Post. Na Daily Post kamna hui kuisi ya kuko leno lendi ya una Daily Post. Kisi ya kuko leno lendi ya na abuwa kwa mniruo. Otuna huma kuguru rumado na lanya poro NHRC. Na jui hiyo miroji buru na ndioru nke aga nelu. Buhana no hesi nelu hawa. Ya urundi nke teka haga babuo. Ola hiyo jiburu no ogo olo milana ndiage luanyo. Hana no hasi na hesi nelu topo mbobu nigo. Ya urundi nke te. Kana hota no awundi hane hesi nelu ababu. Ogini miroji ridio tuwa. Oba ajujun otu. NHRC na jokwa ndioru nchekwa nkage duo. Ozokwa kukuwa ikba honka abara ye chori jisi ugudulwako Jonathan Nurugeru. Ezo kwa kukuwa nyisiala na fupuka buwa ni riabuwa na saa ingota kwa lai hendola zo. Egu dikubuwa kana hota na madirisi niseo. Madirisi nisa mwakula nanti wapori ya nkenje Ebola. Nkena kwa lubuwa na mpagaro uwanya mwunke mba Kongo. Mena ya kutu isi uge mwafo boda. Ebuge mwafo mwaburu ni naga kutu isi ya mena wageo. Nka katini bune kupotao. Maka nche kwao. Ebobu nonye haka toro mpeme ligia nani ya. Unyikuwa naka mwa mwembo. Ebobu nonye haka toro mpo. Ome ligia nani yao. Onye kamo mwemboze. Nka katini bune kukwao. Ndiyo woji, ache bishela, ubwala ndi ezurezu, manguto nyezuru ya na state kanuo. Ndiyaga soja, elela ndiyo tuishie kwa ngula kura wao. Bwab milia hao, manatacha hamguwago nke haji, ni mwome nke hamereo na state Sokoto. Asi kwa na ndi uwoji mwuchiroto nyane enye nyubua. Na mwarizu ubala onwego ya rurundena erise na state bochi. Aka akbara yao. Otu mwoke hasi nono na akba nkatao. Katoro mwane ya. Kaya kuzirubua na nkatao kugudire yao. Ono zirubua na oba nde ntoro uo. Adika nde ntoro. Leziri wawuzi mwane ya kamuno. Wawuzi ya mpara nkatao. Nkate kudonya rurala. Asi ubuwa o. Na nkata hapa raka atoro mwane ya. Ayo mwuzi onye atoro. Kahabu utoro onye wubarata zinu obwa ha. Baya oku ya gawonye eno kpada nkata seka atoro mwane ya. Nkato onye rurale kudole ya. Olulu hema nene eguru modekaya. Hema nadaba nime ya. Ndiagwa nkala nyo. Sina ha hukwa lao. Lita manu kurude zure zururu pukuwa sana nare asato na state rivers yo. Ndiane yuna habu ndio lobo lage buwela mada buwa zuru kwa nama na kanuo. Ihige buno bika ratichana no ihige mewe ichu uzo wabapo na Nigeria. Choku uzo wabapo kwa wabapo na Nigeria iuronyo ntorobia. Obu otu ihiga kachasi ihige meru mwegio. Chawozo hapu oboda mwane. Nka konye na kwa skills zine kwa pota. Oko penyo. Aya mene meto nkoma. O mene meto mu nkoma na Nigeria. Huna oko penyo nye musobuo. Nka kara stani kwa pota. Huna Franki doho. Olere motua nyamumpari niso mbong amata bukwano otu watakiri mma kwa mao yesoro watakiri ya hako no hi hako rogwe gu hagru nelu akwa ndina osode manyao
yele kwe ke no no londi Big Brother na njakpo watega otu anwa kokoro ihe n'ubi ke ehe na mga gudole garole nkaka nwunye Frankie Doho na-ekwu dika di ya mepere ọnụ si awu maka nwanyị n'ụdịrị agwa ya mere m ji ma hụ ya na ana m atụfụrụ ya ọnụ n'ụlọ emechaze ma hụ ya n'elu akwa ndị na ya na chike nga ka m nọrọ sa lụchala m mana tupu anya na-eme otu ahụ ya kpasuo m iwe ana m atụpụrụ ya ọnụ enwere m ike tụpụchara ụmụ m ọnụ kwụcha ihe niile ana m atụpụrụ ya ọnụ mpụ ọma alọ mgbe machiri m ana m aghe ya ọnụ ma nọrọ onwe m mana nwata nwaanyị apụtala ugbu a sị ị chọrọ ka invokeshiwa ihe akwa gị na mbọkọ amata hiri ehi gị na tego wu n'ehi fon na ndị ọzọ olee nke ị bịara ibe ikwu ka gasị na ịbụzi onye nsọ Frankie Doho nke a ka nwunye na-akụwa aki oyibo nsogbu ugbu a Peter Obi ekwekwala okwu banyere ọnwụ nwokorobịa ahụ narị eme ihe ejije na Nollywood bụ Alex Ekubo.

Ade maka mnaga kwa nihuwa na kukwa kukade daily post yo. Kadi ubua otupani alunjo otupati APC hiwereo. Helele hieruru madirini otu. Nime madiri seo seha hetozu yoke. Isu azokwa. Asembambambamba madirini otuwa. Unaga ya bundinke. Geso wezo ya bokwa unetozu getozu. Ntuliaka mbuko otupati APC yo. Ndi uwojia mwuchela ndia kuobyo. Ase na owo haka onyo mi wuna state ye kitina kugwo ana kuhugwe no fodo anu chonga chonga ndi uwojia mwuchela ndia ase na hawo ndia kuobi na huku wotu onyo mi wuna na state ye kiti odina aleba hemegen tuliaka mbuke nkoto pati APC yo. Kadi bua makafo puka boni riabu na saf tambu wala selam bamba na yanesu zikwa na osaha na bama kinwe toche nkina no lonzu komi wukwo asina yapo wala biko na akpe eshigizi yike ade ngopupo abajio na atwara ala ya manoka ya gazruzike na osa ade kabaksi wike kadi bua ndi opebe hawa pukwa lotu imo boda kporo ahoro esinele nkede no yo matoro tuonyi siyo la kukwa principalo na kumu akukweba hon. Ademandi ahu bisa kukonde nke mhuno na kukwa kuko The Daily Post. Dika msina Daily Post ubuwa na zoba nyukumo na kukwa kuko The Vanguard. Na Vanguard wakamna hisa kuko leno lendi yao. Akoko sana mbakwa buweba ahu bukona ndi uwojia mwuchela ndi akubi ndoro ndoro chichio. Manata kwa hebu ndi habu. Otupati APC yigari kwa lo fodo ntuliaka mbuke ha. Dika amwe tarano atutu olundi tiri simba anyaga kwe ipa putoto nye sanyi nini kwa kota nwetu nyamba anyaga kwe nkahu anyaga kwe nyabula kurono kwe ya nyabula kurono kwe ya tora ge yauru ni ime meregi mere lenge wa sanyi bebe achotu mba nyachoge ya mbamba anyaga achotu nyaga sanyi kanyi kukitoaka dika nkahu buzi njegari nke hana achema litubua ona achiba sana state diga si chicho maka hasiro nyabula kurono kwe ya atu orage ya uro no age unwe taramere awe bisanye nini kwa katala no aga wonya nye kwegi awe hiye ni mubwa ni mocho pati APC asina ye gudi ubwa na tutu ni mwura mwo dika ndi Boko Haramu le rola kukwa wapo ni ke ni mwa bedodi na state borono kadi ubwa tambu wala sadeo odio nokwa dizige makibo sino nulo nzuko mi wukuo diko tuonye commissioner kosika ya jideza kanuku nyeni ya kanoba wake ya nehi ya janukuo makebubo makebubo nolo derego ruru ndena iriri atoni si blessing si ii apopole ya nulikweo ebo nubua noba nke ndi uloru EFCC. Esele hiya foto diko bu kwa nepekele anede EFCC. Awu blessing CEO. Ofa nantakri Desmond Elliot heme mme tufu ono mo. Ofa mwai hente Desmond Elliot heme mele ono kempanaka mwani mlitu wano napu mianike nkaka bajabia milani ukuputao. To hapo no ero fa yububua o. To hapo no ero fa tupo aneme memesala. To hapo no ero fa yo. Nka katiku na gwa tinubu na kuba sani. Tinyekwara o loru ICPC. Asi tupo aneme sala. Ehono sala zage muna to hapo ero fa ye. Kwa mkwa so mwene akara nzere PhD. Aima. Kwa mkwa so mwene akara PhD o. Mana ihe Nigeria choro wonya aka ya na akpatu ihe akonoba wa adeka mwenwe mubi nka akobi nekuo kwa mkwa soji nzere PhD amana namu mana ihe Nigeria choro wonya ga akpatu cha ufodi ihe akubua akunye ihe ye ome ome epu ihe tinye nala akonoba yowa otogwe kemde mana ihe pito bini kubua. Obagara etu bidilu bua ni moto pati APC o na state oyo adeka ndio tu hasemba anyaga gekwe kasi na nyegwere lotu oluwere hopoto tonye mba anyaga gekwe enwa go tonya njiro otu obi hopoto onye obula gba ni shonwe ya awi ihe ndio tu pati APC na ekwu bua na state oyo
Odiri amechi kambe kotono hagare memana obio. Mena noji yuwe gwese kwa unu mema apuwa. Obi berebe alowa amechi mlio. Makambuwa hulu obi ahamu ya kpare kpare. Yadeke ya kamde mbe kotono hage melaro obi. Obi kwa sanyo unu mwaya wa mapu kwa na utupati ya. Nka konye mkuchitono utupati ADC ni kukwao.

0: adi manakara Facebook mahuru mozigio esemnebo emankwa di gretio isitweni Willow Street yo na alabeba esemekuru tax yo mekuge tax mekuru twisi mekugu twisi yo na onyisiala kwa obi onyisiala gana abazi kwego ndi anokwa nulo nzuko bundi omiwu gana esukura hia stampo ye mwike na gafe nke na hage mwecha kwa mwote tukuoke nke hage ke wabarandi ya na kwafu na kwa rao na kwa Nigeria no zuzo kege kuo kuo tubochi ni sindi nine na kwa dondi olo wala gao dika Obama kuru no tubochi ndi siyo jiga chi Amerika utu wangu kamne kukwa no tubochi omuibo onyibo gachirele Nigeria makana habuge nodwanya ne nodwala ne lanya yabo atiku na mechi biko haga nodwala yaga zierage e mankwa de greto frayo frayo ahukura mozigio isi biko na mgurage frank kujiko tuongwe ya nezinolo ya kao nokpa koyono manani mwelezi buku kwena pito bio gae kugari Nigeria makodima notu anu waga achiafa no kampuru obi ala isi kubo zuike mde pastor ndi akwane isi habiko zuo kwa nikeo makani hiya hane eme hane wetara uka Christ ezibuti here isi naeka buku ichia konye wetara nkembo nwa onurube wano berata sao odima ya gazira genda wo alo ano kwa miya dede miba talao dede gibat Oyo mbona premedi umafo Nigeria kwa sredi. Kwa sredi bundi nkega wabodo yuboga abonro abu isi habu nobi. Chai onye kuri hiyo. Nka kwa sredi bwonya muma oyo nka abu kwa nro mnaro. Okale la fisubwa. Mana achoro mihe di kandena elise. Na kwa nkana kpo. Ndena era isosiso. Kamu ikeme nka ahu ni kwa zundi uwoji kwa siri jide ndio mekome ahu ndia jitire. Hana nduo mekome. Nigeria ndo. Akabukwa me evangelist blessed man. Adiwa yaga ziragi ndewa ndewa. Ahu kura mkegeo mazi ya meronye Steven Chukukao. Isi mnibonye nchenke Jehovah nisi tire nososo. Isi yomu obubuna kwa ntoro abrola nka hotarubua. Na kwa hii ndiozo. Keneko keneko ndio zani mecha nubuda oyekano kwa manandi ndo rondo chanya adekwa no jiri no ono naka na chotu hage simentu liaka fopuka bona idia bona sa obu na ini na mwose kwa nuleko nende hage du uleko nende gabi njene haka ana mase kwa APC ama mihiro ni mekuno ademao aleo wei dede bujo
1: I had a strategy for 4 years. Ronja ni ilo anu Mani de jikwe Ongu mre me hei celebrate 1 year 100 days in office Ongu hina Na ime jina ka ha ha pia Onga tila ina mma
0: Adema Dalo so de debujo ndewo Ahurumo zigio Isini bu igono nye kachitoni sita na MCC ya ba Isi inyoma oyo ya puledi Principal ikone mwene hini ine Nkoge jio Were no chitanya mpagara abia sauto Kari andi mpapuku ndia Ndia na bukari mbobula Ekuru oku nnamdi kano abu mbwe hana apatasi na mpagara South East anu wazio luha. Nkena agwa kwali ihe haji, were poro ihe haji, mweta meri na ntulia kobula. Mananya wala nyugua. Principal iko ni mwene ngabase biko gaki ino chitanya mdi mpagara abia South. Adema ya gazira gigoni unyekachi. Aha kuna mkegisi atiku na jagwa tiribu kwa oto hapo ya rufayo. Tupu ane meme mei stozo. Achara miju ndi ndorodoro shichi ndi alibu. Hana tinibu na rukoro. Gini ka hane eme kwano makiji toha po kwano mwana ha. Hawo chandi huwa buo. Aho kura mkegi. Esi mwe hii ama mazio bwone iba buchiba hamo yoyo. Ufado ni imi sako kwa gena nke hii ahono miyananya jisikeo ya gazirage. Aho kula mkegiso yoyo hii ama Franki doho eh? Ihene mekwa ya maka hende ahu nkokuro Oyo mjisiku ike naro abu madam social Lusitre no kigwero de ya gazira ge madam social Aleo Owe
2: Ezine madre hii oma
0: Ya gazira ge oto wa general
2: Ito kukanchari iti ya onombo Franki na mwenye ya Ihe nari onde mbujimbo Woke ila mwenye mungu Ndembo kwa mwenye, kila di hongo. Wande ema mwoko na lo na mwai, ya na balama. Wande kwa noma, mwai inu nudi, ya na balama. Mami ya na po, minye ndi nka, noke nke di otua. Noke mbode fula utango, noke nka ni ubua. Ade kwa nye japa miko, boro, asem ha respect yu omwe ha. Uyoyu ya gazi ya nage.
0: Nde uwo, ya gazi ya kwa rage. Adi mengu na molo zia nke mgege rubua.
3: Oyoyo. Adi chemai. Pale pali. Eni ya mao.
0: Daga zia.
3: Awoche shita lora tala zibatozi. Onyase na ihao na maru kwa sine iche na utoge shapana na julia. Oyoyo. Nlapa na abali. Iha yende iche o. Iha yende iche. Ode mnoka mmepanya mechema pono buda. Odi iha na kwa koko ni na julia sekwa. Nui hati ya sekwa nkewa nkewa. Ya wodi hendeje because heni la na akowa akoko mangozi na ndia de oweke one dish yo nyono kwesi neche utoge shi hapo boda maka oro fo boda olilanya de no wodi lanya de o masi onya yesu ile ndiye nyego lanya o masi shi ne lito dia o mo lanya o nenye bi oyoyo dina wa eka na akokwa no nko na na emezi competition onye eme onye eme na nko okotesha ludi na wa nyawo Ana ama zina konye gemeka na onye ga koka. Oh, oyoyo. Eguri kwa.
0: Adema. Hello.
4: Hello.
0: Mami B.
4: Eh,
0: mami. Adema mami, ngwa bapu yo so ganya krolono.
4: Eh.
0: Mm.
4: Now the hog,
0: Ya gazira ge mami bi adi meba ka inge so ya komo ni mumanya abu kwa noga akukabwala maneke la yinine otwa isini sonye ni mentunyanyi molozi gi mokugi medemedege obu chanke mnabatara makelege nozo puriche maka i mentunya oburu no daba yeru kwa geta unikida baraginizu kanabiyabi mache tao ni ya nine nke ihuno ikuru ne ulozi gi buche chichobi gina ntunye gi obu ige chichobi mwabebe inyumba FM uko deka muna geka no kwa waga amase kwa mo kanyi wabanye na oba kukanyi ji utakuraga kuko nchosa kuko nkele kere abuo akabu kwa mo yoyo ne kwa mo jiche muna gana to nono kwe bahino ndewo

kwelegie. Kolo. Monya renke kazutenwe. Iye ntuku kanu benulea. Ezioka.

0: Nogyo kabilu kanye zoba taroku yubua onyo mam. O kabilu nkacho lile banyu ubua abo eh? Nankate budola unyarorala. Ima na wo kabilu nkata. O budola unyarorala o. Ulo tuwana adekwa nuo. Iga bi ubua kijiri tuwa huma huo mwabu kwa nuo. Omumato. Werebiko. Nyene mongko wanke nkate budola unyarorala. Akare kwa tibu kwa fasato efu wasato. Otu isi ya buo ato ato wasato isi. Mwabu wani ya bi fasato utu ato. Asa isi ya buo isi ano isi ato. Hello.
1: Hello.
0: Oh, wait, you're to what general?
1: Yaga
0: zikora gende wo ndawo